Assalamualaikum, selamat sejahtera para pendengar yang dihormati. Anda kini bersama kami dalam episod terbaru program Pelita-Pelita Dunia Bangsa Turkiye. Dalam siaran kali ini, kita akan menyelami kisah tokoh Agung Sufi bertajuk Pembimbing Yunus Emre, Bapa Ahi, Tapduk Emre. Berikut ialah kupasan daripada pakar hubungan antarabangsa, Dr. Jamil Doğaç İpek. Tapduk Emre merupakan seorang pemuka sufi paling penting yang muncul di Anatolia pada abad ke-13. Keistimewaannya, dalam sejarah tasawuf Turkiye Islam terserlah khususnya kerana beliau ialah guru rohani kepada tokoh sufi agung Yunus Emre. Tapduk Emre tinggal di jantung Anatolia di Ankara dan dikenali dalam organisasi Ahi zaman itu sebagai Bapa Ahi. Seperti ramai darwis Turkiye yang lain, beliau memikul tanggungjawab memberi bimbingan rohani kepada masyarakat serta menyebarkan ajaran cinta dan toleransi Islam. Beliau menghabiskan sebahagian besar hidupnya dan membina pusat pengajiannya atau dergah di kampung Emrem Sultan di daerah Nalihan berhampiran Ankara. Dergah yang dibinanya bukan sekadar tempat berlindung bagi para sufi, bahkan menjadi pelabuhan rohani buat masyarakat umum. Antara sumbangan terbesar Tapduk Emre ialah peranannya sebagai guru dan pembimbing kepada penyair sufi besar Yunus Emre. Dalam usia mudanya, Yunus mencari ilmu di jalan kerohanian hingga akhirnya menyertai dergah Tapduk Emre. Beliau memulakan perjalanannya sebagai khadam, mengangkat kayu api setiap hari ke dergah. Menurut riwayat, Yunus selama bertahun-tahun tidak pernah membawa kayu yang bengkok atau basah. Satu lambang ketaatan dan penyucian hati yang diajarkan Tapduk Emre kepada murid-muridnya. Setelah melalui fase kerohanian yang panjang, Tapduk Emre pada satu ketika menyapa muridnya dengan panggilan Yunus kita atau Bizim Yunus. Suatu pengakuan bahawa Yunus telah matang dalam jalan hakikat. Dengan ilham daripada gurunya, Yunus Emre menyampaikan cinta ilahi dan rendah hati melalui puisi-puisi dalam bahasa Turkiye. Dalam banyak puisinya, beliau merujuk kepada gurunya dengan penuh kasih dan rasa syukur. Malah, Yunus menyifatkan dirinya sebagai hamba di ambang pintu Tapduk Emre, menandakan tahap penghormatannya yang tinggi. Dengan cara ini, Tapduk Emre turut memberi pengaruh kepada seluruh dunia berbahasa Turkiye menerusi muridnya. Tapduk Emre juga merupakan sebahagian daripada budaya Ahi, iaitu satu pergerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai persaudaraan, akhlak dan kemurahan hati dalam kalangan golongan tukang dan pedagang. Sebagai seorang sufi dan pemimpin Ahi, beliau menggabungkan latihan kerohanian dengan amalan kehidupan bermasyarakat. Beliau menekankan bahawa jalan menuju kesempurnaan ialah melalui penyucian hati dan perkhidmatan tulus kepada Tuhan dan manusia. Prinsip-prinsip ini kemudiannya menjadi landasan utama dalam hampir seluruh aliran sufi atau tasawuf Turkiye. Pada abad ke-13 di Anatolia merupakan masa bergolak dengan serangan Mongol dan zaman perpecahan wilayah. Dalam suasana itu, masyarakat mencari ketenangan rohani dan Tapduk Emre muncul sebagai penerang jalan. Dengan membimbing seorang tokoh seperti Yunus Emre, beliau meletakkan asas kukuh kepada perkembangan tasawuf Turkiye. Ajarannya membawa Islam keluar daripada bentuk yang kaku dan menekankan kasih sayang dan kebijaksanaan sebagai teras kehidupan beragama. Dergah yang diasaskannya kekal sebagai pusat bimbingan dan ziarah selama berabad-abad. Dalam dokumen Empire Osmaniyah, terdapat rekod wakaf yang ditubuhkan untuk Zawiyah Tapduk Emre di wilayah Nalahan. Malah, makam anak perempuannya, Bajim Sultan, masih diziarahi dan dihormati sehingga hari ini.
tanda betapa warisan rohaninya tetap hidup. Tabduk Emre merupakan salah seorang tokoh utama dalam tradisi tasawuf Turki.